0: încercăm să scăcem o vodă.
1: Юнаки не потребуєю медаль. Юнаки потребуєю срічні отроки. Постані діл тежеле юнако.
2: Бошли помагам 5 али помагам 10 на 1919.